שמו תביליסות שמו למזון גם שנפסטה בגלל הרבסון כברי איסה מיכו ארחר ורסד ורגאוץ לב

זה אתה יושב שב דם את חובך מה זה למה מה זה עשוי למה מה זה עשוי עשויים זדענות ורגע